the beats hit harder. Yay! Yay! Ay, que chima, man. Ay, que chima. Que te palega, palega, palega.

0: hit harder.
1: Ay, que chima, man. Ay, que chima. Que te palega, palega, palega, palega.